LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

0: LRT Opus. Opus.
1: Alo, alo, Lietuvos radijos Kaunas.
0: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.
2: LRT Opus.
3: Muzika.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

0: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Girdėjote savaitgalio orų prognozę. Bet ar žinote, kaip ją pakeis klimato krizė?
2: Kasdien pusė 9 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
3: Sakykite, prašau, kas paskatino čia ateiti? Kamuoja sapnai apie pelėkautus?

Theater Opus. So much way! Young Adda, Munyo Pabonje. So

0: clap your hands.
1: LRT. Opus.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

0: čia LRT Opus.
1: You're not miserable, you're nice.
2: What?

0: Alu, alu, Lietuvos radijos kabos.
1: Mili Lietuvos radijo darbuotojai, esu tikrai radijo klausytoja, užaugau su radiju, skambėdavo mūsų namuose, dabar skamba dažniausiai mano mašinoj arba telefone. Džiaugiuosi nuoširdžiai radijo programų kokybę, įvairovę, gaunu pačias naujausias žinias man reikalingas ir daug įdomių temų, tai nuoširdžiai linkiu gyvuoti dar keli šimtus metų, neprarasti kokybės, entuziazmo, temų įvairovės ir be abejo, kad linkiu visiems įkvėpimo, nes radijas yra ta vieta, kur visi kažkaip labai drąsiai dalinasi savo mintimis, gal dėl to, kad tarsi jaučiasi nematomi, nors mes šiais laikais žinom, kad jau ir radiją galima žiūrėti. Gražios jums šventės, sveikinu ir linkiu viso ko geriausio. Aušrinė Žilinskienė, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinė direktorė.
2: Jūs klausotės LRT Opus.

0: LRT Opus. Opus.
1: Alo, alo, Lietuvos radijas Kaunas.
0: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.
2: LRT Opus.
3: Muzika.

Ovo je Tavo muzika.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

machines. Horsepower, not manpower. Planes, not war.

0: odos infekcija. Gegužės 29-30 dienomis Nacionalinėje dailės galerijoje. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus miesto savivaldybė, Baltija, LG Watch Tower, Starazolin Panorama. Nes mada yra menas.
1: Aš galvojau, kad esu anonimas, bet tada į mane surado. Komiška drama Vieniša mama jau kino teatruose. Projektą remia Lietuvos kino centras. Daugiau filmų LRT Epika. Skiriama žiūrovams nuo 13 metų.
2: Neskaidrus viešieji pirkimai mėgsta tylą. Mes nelabai. Nepriklausoma viešųjų pirkimų skaidrinimo iniciatyva Skaidrinam 2.0 pradeda darbą. Tyriame, vertiname ir viešiname, kaip leidžiami mūsų valstybės pinigai. Skaidrinam 2.0. Prisidėkite prie valstybės išskaidrinimo ir jūs. Paremkite skaidrinam.lt.
3: Sakykite, prašau, kas paskatino čia ateiti? Kamuoja sapnai apie pelėkautus? Normalu. Gėdijatės uodegos? Žinau, kas nuims jums įtampą.
4: Yeah! Hardkoro terapija. Naujausias tinklalaidės Ritmo žiurkės epizodas jau LRT radiotekoje. Cip, cip.

0: LRT Opus. Opus.
1: Szabály Edgala,
2: Zsemi Alapozó.

Labas rytas besikeliantiems su LRT Opus. Visus miegų voratinklius pabandysiu suardyti aš Aivaras Dočkus ir laida Savaitgalio žemėlapis, o joje išskirtinė gausa muzikinių staigmenų visiems muzikiniams skoniams ir visiems melomanų charakteriams bei tipažams, daugeliui kitokių skambesių mylėtojų. Pagrindinis šio savaitgalio įvykis yra visai ne Eurovizija, o iš karto trys kanadiečių reperio Dreiko nauji albumai. Ir Dreikas jau muša repo įrašų klausomumo rekordus, kurie priklausė jo geriausiam bičiuliui Kendrickui Lamarui. Beje, Dreikas yra įsigijęs į Italijos seriją vėl sugrįžtančio Venecijos futbolo klubo akcijas ir veikiausiai dažnai lankysis Italijoje, kurioje daugam visiškai netikėtai karaliauja vietinis repas. Tiesą pasakius, be repo ir hiphopo populiariausių Italijos albumų sąraše tik vienas kitas ilgagrojis ir per tuos kelerius repo dominavimo metus italai šį žanrą pakėlė į naują melodinį ir dramatinį lygmenį. Štai kodėl rubrikoje patikrinam, o ji visada yra savaitgalio žemėlapyje, mes klausysimės kūrinių iš trijų naujų itališko repo albumų. Toks yra šio savaitgalio žemėlapio išskirtinumas, kažkiek susijęs ir su Dreiko trimis albumais, būtent todėl nusprendžiau patyrinėti šiek tiek itališko repo teritorijas. Galbūt ateis laikas ir Dreikui. Kitą savaitgalį rubrikoje patikrinam, kažkaip galbūt pabandysime panagrinėti jo tris albumus, o visai neseniai baigėsi laikas skirtas Daniel Avery kompozicijai Lazy Dreams, įrašyta jį kartu su vokaliste June Pinku. Praėjusiais metais buvo išleistas Avery ilgagrojis Tremor, ilgai lauktas darbas, vienas ambicingiausių ir giliausių muzikinių ieškojimų prasme Daniel Avery albumų, kuriame britų elektroninės muzikos produceris dar labiau išplėtė savo garsinę visatą tarp techno, shoegazo, ambiento, industrial ir post-rave garsino, o šį pavasarį pasirodžiusi interpretacijų versija Tremor Deluxe Edition tampa savotišku jo visatos epilogu, papildytų naujais kūriniais ir remiksais, dar geriau įtraukiant klausytoją į nostalgišką albumo atmosferą, šiek tiek vintažinės nuotaikos. Avery apibūdina Tremor kaip Studio on the Sky, kūrybinė erdvė, kurioje susitinka skirtingi muzikantai ir įtakos, albumas jungia acid house atvirumą, gitarinės muzikos šilumą ir klubinės elektronikos intensyvumą. Įrašas anot paties Avery skirtas tiek reivo kultūros žmonėms, tiek shoegazo ir alternatyvaus roko klausytojams, o Deluxe Edition papildo 4 nauji kūriniai ir 3 remiksai. Vienas įdomiausių naujų kūrinių kaip tik Lazy Dreams su June Pinku vokalais. O prie remix albumo beje prisidėjo techninė komanda su ryškiais vardais, miksavo Tremorą legendiniai produceriai Alanas Mulderis, dirbęs su Nine Inch Nails ir The Smashing Pumpkins, Davidas Wrenchas, bendradarbiavęs su FKA Twigs ir Franku Oceanu. Toliau mūsų sekmadienio programoje elektroninės Dark Synth, Dark Wave muzikos kūrėjo pseudonimu Žemaitis, naujas kūrinys Vilkauogė su IBM ir Witch House elementais. Taip kad plečiasi, mėlėjai, gotikinio tamsaus skambesio sena Lietuvoje, o paties muzikanto mintis apie kūrinį yra tokias. Pavadinimas atsirado gana paprastai, besidomint nuodingais Lietuvos augalais. Vilkauogė užstrigo dėl savo dviprasmiškumo, uoga yra kažkas saldaus ir viliojančio, vilkas kažkas pavojingo ir ne iki galo patikimo, šį įtampą ir tapo kūrinio ašimi. Truputėlį vėliau jūsų dėmesio į vokiečio techno didžėjaus, muzikos producerio ir laidų vedėjo, radio laidų vedėjo Chriso Liebingo kompozicija Circles, įrašyta kartu su Tom Adams, girdėsite jam Blomqvist remiksuotą versiją, o jai pasibaigus prasidės lenkų įrašų producerio elektroninės muzikos kūrėjo Bash darbas Serce.

0: jėdų gerai priputė balionėlį. Ir šis pasidarė didelis, didelis. Grakščiai pakilo į dangų.
1: Juk iš tiesų stebuklinga. Jis pavaisasi.

Rauno Vaitkumi, o pats Young Gaffer skambesys remiasi praėjusio amžiaus 9-ojo dešimtmečio elektronikos ir šokių muzikos estetika, papildyta pasakų fragmentais ir eksperimentiniu skambesiu. Įdomu tai, kad daina per laiką tapo savotišku internetiniu nostalgijos memu visoje Lietuvoje. Tuo jūsų laukia dar daugiau spoken wordiškos kūrybos, Baxter Dury Alberoni kūrinys, o tiksliau Meal Deal Mix interpretacija, kurią pateikė Jarvis Cocker ir Parrot. Jūsų dabar dėmesiu, Alberoni yra devintasis Baxter Dury studijinis albumas, sukurtas kartu su legendiniu britų produceriu Paulu Epportu. Jis produsavo Adele, Florence and the Machine ir Frank Ocean. Ilgagrujus darbus ir tai pirmasis Sepporto produsuotas albumas po daugiau nei 5 metų pertraukos. Alberoni gimė po netikėto susitikimo 2024 metų Glastonbury festivalyje, kai po Baxterio pasirodymo prie jo užkulisėse priejo slaptas Baxterio Dury gerbėjas Epportas. Vėliau jie susitiko garsioje The Church Studios studijoje Šiaurės Londone, ji priklauso Epportui ir per tokias trumpas intensyves 3 valandų sesijas kasdien pradėjo konstruoti albumą nuo nulio. Rezultatas bene tiesmukiausias, melodingiausias ir futuristiškiausias Baxterio Dury darbas. O titulinį kūrinį Alberoni vėliau perdirbo legendiniai Sheffieldo scenos veikėjai, pulp lyderis Jarvis Cocker ir Parrot.

0: Rusija skelbia perimusi daugiau nei 500 iš šalies teritoriją paleistų Ukrainos dronų. Maskvos srityje pranešama apie 3 žuvusius žmonės, ši informacija nėra nepriklausomai patvirtinta. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis šią savaitę žadėjo surengti atsakomusius smūgius, kai per Maskvos ataką Kijeve žuvo 24 žmonės. Ukrainos prezidentas kartoja, kad siekiant sustabdyti Rusijos karo mašiną, būtina stiprinti tarptautinės sankcijas Maskvai, nes jos raketose vis dar randama daug vakarietiškų komponentų. Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius pasiūlė opozicijos atstovo Andrį Kulbergsą tapti naujojo šalies premjeru po to, kai atsistatydino Evika Silina. Jį pasitraukė taip sukeldama jos vyriausybės žlugimą likus keliems mėnesiams iki spalį numatytų rinkimų. Rytinėje Latvijos dalyje pričiais, kuriam laikui buvo paskelbtas pavojų signalas dėl galimos dronų grėsmės. Apie pavojų pranešta 5 savivaldybėse, o praėjus mažiau nei 2 valandoms pavojus visur buvo atšauktas. Šalies ginkluotosios pajėgos patvirtino, kad vienas bepilotis buvo kirtęs šalies oro erdvę, tačiau vėliau išskrido. Buvo pakelti Baltijos šalių oro erdvę saugantis NATO naikintuvai. Kėdainiuose vyksta didžiausias kasmetinis Lietuvos kariuomenės renginys visuomeniai partizanų pagerbimo kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos šventė Mes tai jūs. Gyventojai galės susipažinti su kariuomenės ir sąjungininkų naudojama technika, taip pat bus pristatyti kariuomenėje naudojami dronai. Lankytojai galės išbandyti įvairaus tipo simuliatorius. Vyks karinės operacijos inscenizacija. Buvęs Jungtinės karalystės sveikatos reikalų sekretorius ir leiboristų partijos narys Vesas Strytingas patvirtino, kad mes iššūkį premjerui Kirui Starmeriui dėl partijos pirmininko posto. Savaitgalį sakytoje kalboje, kurioje pranešė apie šį ketinimą, jis taip pat pareiškė, kad šalies išstojimas iš Europos Sąjungos buvo katastrofiška klaida ir sakė, kad Jungtinė karalystė vieną dieną sugrįš į bendriją. 70-ąją Eurovizijos dainų konkursą vienoje laimėjo Bulgarijos atstovė Dara su daina Bangaranga. Tai pirmoji Bulgarijos pergalė Eurovizijos istorijoje, antrą vietą užėmė Izraelis, trečia liko Rumunija. Lietuvos atstovas Lion Cika atlikęs kūrinį Solo Kero Mas finale užėmė 22 vietą iš 25. Šių metų konkurse iš viso dalyvavo 35 valstybės. Tai mažiausia Eurovizija nuo 2003. 5 šalys šiais metais konkursą boikotavo dėl Izraelio dalyvavimo ir šios šalies veiksmų per karą Gazos ruože. Kitos Europos transliuotojų sąjungos narės nedalyvauja dėl politinių ar finansinių priežasčių. Apie orus dieną daug kur palis, vietomis perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Per perkūniją kai kur gūsiai 15 metrų per sekundę, temperatūra 12-17, rytų Lietuvoje daug kur 18-22 laipsniai šilumos.
1: Opus.

0: Patikrinam.
1: Tikiuosi, kad nekantriai laukite rubrikos patikrinam. Šioje rubrikoje mes turėsime tris itališkus albumus ir pirmasis rubrikos patikrinam albumas yra Madame, darbas Disincanto. Disincanto yra trečiasis italo atlikėjos Madame albumas. Žymi jo sugrįžimą po 3 metų kūrybinės tylos po labai sėkmingo albumo L'Amore. Naujausias darbas Disincanto vienas asmeniškiausių ir atviriausių emociškai jos darbų, kuriame Madame analizuoja nusivylimą, savęs paieškas ir kainą, kurią tenka mokėti už meilę ir kūrybą. Pats pavadinimas Disincanto itališkai reiškia nusivylimą arba prarasta iliuzija. Albumo koncepcija sukinėjasi aplinkui momentą, kai žmogus priverstas atsisveikinti su idealizuotu pasaulio matymu, kad pasiektų tikrą savęs suvokimą. Madame šią būseną apibūdina kaip neišvengiamą lūžio tašką, vedantį į transformaciją ir atgimimą iš naujo. Prieš albumo pasirodymą Milano ir Vincenzo užplūdo paslaptingi reklaminiai stendai, o Vincenzo yra gimusi su klausimu Kela Prezzo, kokia yra viso to kaina. Ši frazė tapo pagrindinė viso albumo ašimi, kokia kaina tenka užaugti, pamiršti vaikystės idealus, vaikystės nerūpestingą gyvenimą, kokią kainą tenka mylėti, būti išduotam, išduoti, keistis ir bandyti išlaikyti save muzikos industrijoje. Muzikinė prasme Disincanto išlaiko Madame būdinga hibridinis skambesi tarp italų urban muzikos, alternatyvaus pop garsino, repo ir elektronikos. Man tai yra be galo skaudus albumas, tekstų prasme, na ir išgyvenimų prasme jis žiauriai. Atviras yra daug, žinote, tokių rap albumų, kuriuose, na, jie pristatomi rap ir kad čia jų asmeniškiausias darbas, introspektyviausias, visos tos šiek tiek pabodusios, nuvalkėtos, galima sakyti, frazės, kurios neatspindi tiesos. Visa tai yra tokia šalta muzikos industrija. O štai Madame albumas Disincanto, jis kaip tik yra be galo šiltas, be galo verčiantis klausinėti, kas gi nutinka jauno žmogaus, jauno kūrėjo gyvenime, kad taip skauda ir kad jos muzika yra tokia tikra. Ir tai yra pati stipriausio šio albumo pusė, beje, Madame išlieka labai teatrališka vokalėje, jos balsas nuolatos keičiasi tarp šnapždesio, melodinio dainavimo ir beveik dramatiškų emocinių išsiveržimų. Pasiklausykime iš pradžių 2 kompozicijų iš šio albumo Disincanto ir Come Stai.

0: Pavasaris Vilniuje skamba sidabriniais balsais. Gegužės 17 dieną Šventosios Kotrynos bažnyčioje vyks nacionalinio solistų ir vokalinio ansamblių konkurso Sidabriniai balsai finalas. Pasirodymus vertins tarptautinė komisija. Pradžia 14 valandą. Įėjimas laisvas. Rengėjas Lietuvos nacionalinės kultūros centras, informacinis partneris LRT.
1: Jis galvojo, kad yra anonimas, bet tada aš jį radau. Komiška drama Vieniša mama. Jau kino teatruose. Projektą remia Lietuvos kino centras. Daugiau filmų LRT Epika. Skiriama žiūrovams nuo 13 metų.
2: Mados infekcija. Gegužės 29-30 dienomis Nacionalinėje dailės galerijoje. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus miesto savivaldybė, Balcija, LG Wash Tower, Starazolin, Panorama. Nes mada yra menas.
3: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

Jeigu tik dabar įsijungėte LRT Opus ir klausėte savaitgalio žemėlapio būtent nuo šios akimirkos, nuo šios sekundės, tai yra rubrika Patikrinam ir šioje rubrikoje mes tikriname naujausią trečiąjį italų dainų autorės ir atlikėjas, reperės, hip-hopo vienos ryškiausių personų šiuo metu visoje Italijoje, Madame. Ilgagroji albumą Disincanto, pasiklausysime dar trijų kūrinių iš šio jos ilgagrojo darbo ir tai bus dainos Ok, Rosso, Como il Fango ir Putanas Vicera.

Jūs klausotės. Elektrotai opus. Tavo muzika.

Į antrąją savaitgalio žemėlapio valandą įžengėme su Pain Gain visiškai naujo projekto kūriniu Turning Point. Turning Point debiutinis australų grupės Pain Gain singlas žymi ryškų posūkį trijų elektroninės muzikos kūrėjų karjerose link gyvesnio, žmogiškesnio ir, kaip jie patys sako, labiau nešlifuoto indie rock skambesio. Kūrinys išleistas visai neseniai ir tapo pirmojo grupės žingsniu link būsimo debiutinio albumo. Pain Gain sudaro Chloe Cole iš grupės Chloe, elektroninės muzikos produceris Hamish Lefevre ir projekto Crush 3D autorius Samuelis Cook. Grupė susikūrė kūrybinės išvykos metu Australijos pakrantėje, kai muzikantai nusprendė kiek atsitraukti nuo, kaip jie patys sako, sterilios elektroninės muzikos produkcijos ir kurti intuityviau, pasikliaujant gyvais įrašais, pirmomis atlikimo versijomis ir spontaniškais improvizaciniais pasirinkimais. Kūrinėje Turning Point girdėti melancholiškos gitaros, lūžtantis ritmai, išraiškingas vokalas ir atmosferinis indie rock skambesys, kuriame dar išlieka subtilus elektroninės muzikos pojūtis. Dainoje daug kalbama apie lūžio momentus, akimirkas, kai gyvenime nebegali likti toks pat ir esi priverstas rinktis, kovoti ar bėgti. Debiutinis singlas taip pat tampa įžanga į būsimą grupės albumą, kuris, beje, taip ir vadinsis. Kito kūrinio Hey Boy autoriai Kabzo ir Ice Being savo bendrą mini albumą jau išleido, jis pratęsė poetišką Jocko Walterio pseudonimu Kabzo kūrybinę kryptį, tačiau ją perkelė į kur kas labiau fragmentuotą eksperimentinės elektronikos pasaulį. Mini albumas pasirodė po Kabzo debiutinio ilgagrojo Unfold in the Sky sėkmės ir dar kartą parodė Walterio norą jungti indie dainų rašymą su ambientu, gličiu ir kinematografiška elektronika. Jockas Walteris daugelį turbūt geriausiai žinomas kaip grupės Penelope Isles narys, taip pat gitaristas gyvuose C-Met pasirodymuose. Nuo mini albume prie jo prisijungė Lukas Philipsas, kuriantis Ice Being sceniniu vardu. Mini albumas gimė nuotoliniu būdu, muzikantai siuntinėjo vienas kitam idėjas elektroniniu paštu, garsinius sluoksnius ir nuolat kintančias kūrinių versijas, kol pagaliau išryškėjo bendras garsinis pasaulis. Pagrindinis mini albumo kūrinys Hey Boy yra vienas seniausių Walterio parašytų kūrinių, prie kurio jis nuolatos grįždavo skirtingais gyvenimo etapais. Artimiausioje grojaraščio lentynoje mūsų taip pat laukia melodingų ir romantikų London Grammar daina Kind of Man, o taip pat mėgausimės giedrės įtraukiančiai lietos ritmikos kūrinių daugiau nieko met.

0: Get up, back away.
1: Really saw just how awesome it was.

Britų dainų autorės ir atlikėjas bei gitaristas Liz Lawrence dainą Black Ulysses, ką tik girdėjote, jį yra ir multi-instrumentalistė bei producerė, jį paskelbė apie penktąjį albumą Vesperas, jis pasirodys birželio 5-ąją. Taip pat asmeniškiausias ir įspūdingiausias darbas per visą jos muzikantės karjerą, albumas apie netektį, gedulą ir meilę išėjusią negrįžtamą žmogui. Lawrence šios dainas parašė po savo sesers Jessie mirties. 2020 vasarą vykdoma festivalyje jis sulaukė siaubingo skambučio, o sesuo airijoje atsitikus nelaimėje atsidūrė intensyvios terapijos skyriuje. Jessie netrukus mirė po 25-ųjų. Lawrence sakė, kad po to sekęs laikotarpis visiškai pakeitė jos gyvenimą. Albumas buvo parašytas vos per 3 savaites, praėjus 6 mėnesiams po sesers mirties. O dabar pakviesiu jūs pasiklausyti Čikagos post-punk ir noise rock grupės Stuck Turnio Deadlift. Kolektyvas garsėja vertikaliau, žavingai, žaismingai, tiesiog stendas ir kančiai spektras apie šiuolaikinį gyvenimą absurdą, nuovargį bei socialinį susitikinėjimą. Dainą Deadlift atliksite naujame grupės šaltame Optimize. Deadlift tekstas sporto salę paverčia metaforą individualizmui ir dvasiniai izoliacijai. Dainas

0: Opus.
1: Rusija skelbia perimusi daugiau nei 500 iš šalies teritoriją paleistų Ukrainos dronų. Maskvos srityje pranešama apie 3 žuvusius žmonės. Ši informacija nėra nepriklausomai patvirtinta. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis šią savaitę žadėjo surengti atsakomusius smūgius, kai per Maskvos ataką Kijeve žuvo 24 žmonės. Ukrainos prezidentas kartoja, kad siekiant sustabdyti Rusijos karo mašiną, būtina stiprinti tarptautinės sankcijas Maskvai, nes jos raketose vis dar randama daug vakarietiškų komponentų. Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius pasiūlė opozicijos atstovų.

O Andrį Kulbergsą tapti naujojo šalies premjeru po to, kai atsistatydino Evika Silina. Ji pasitraukė taip sukeldama jos vyriausybės žlugimą likus keliems mėnesiams iki spalį numatytų rinkimų. Rytinėje Latvijos dalyje pričiais, kuriam laikui buvo paskelbtas pavojų signalas dėl galimos dronų grėsmės. Apie pavojų pranešta 5 savivaldybėse, o praėjus mažiau nei 2 valandoms pavojus visur buvo atšauktas. Šalies ginkluotosios pajėgos patvirtino, kad vienas bepilotis buvo kirtęs šalies oro erdvę, tačiau vėliau išskrido. Buvo pakelti Baltijos šalių oro erdvę saugantis NATO naikintuvai. Kėdainiuose vyksta didžiausias kasmetinis Lietuvos kariuomenės renginys visuomeniai partizanų pagerbimo kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos šventė Mes tai jūs. Gyventojai galės susipažinti su kariuomenės ir sąjungininkų naudojama technika, taip pat bus pristatyti kariuomenėje naudojami dronai. Lankytojai galės išbandyti įvairaus tipo simuliatorius. Vyks karinės operacijos inscenizacija. Buvęs Jungtinės karalystės sveikatos reikalų sekretorius ir leiboristų partijos narys Vesas Strytingas patvirtino, kad mes iššūkį premjerui Kirui Starmeriui dėl partijos pirmininko posto. Savaitgalį sakytoje kalboje, kurioje pranešė apie šį ketinimą, jis taip pat pareiškė, kad šalies išstojimas iš Europos Sąjungos buvo katastrofiška klaida ir sakė, kad Jungtinė karalystė vieną dieną sugrįš į bendriją. 70-ąją Eurovizijos dainų konkursą Vienoje laimėjo Bulgarijos atstovė Dara su daina Bangaranga. Tai pirmoji Bulgarijos pergalė Eurovizijos istorijoje, antrą vietą užėmė Izraelis, trečia liko Rumunija. Lietuvos atstovas Lion Cika atlikęs kūrinį Solo Kero Mas finale užėmė 22 vietą iš 25. Šių metų konkurse iš viso dalyvavo 35 valstybės. Tai mažiausia Eurovizija nuo 2003. 5 šalys šiais metais konkursą boikotavo dėl Izraelio dalyvavimo ir šios šalies veiksmų per karą Gazos ruože. Kitos Europos transliuotojų sąjungos narės nedalyvauja dėl politinių ar finansinių priežasčių. Apie orus dieną daug kur palis, vietomis perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Per perkūniją kai kur gūsiai 15 metrų per sekundę, temperatūra 12-17, rytų Lietuvoje daug kur 18-22 laipsniai šilumos.

0: Patikrinam.
1: Vėl atėjo laikas rubrikai Patikrinam ir joje mes nagrinėsime Nerisima Serpė albumą Nerisima. Nerisima Serpė yra vienas ryškiausių naujosios Italijos trepo ir urban scenos vardų, garsėjantis tamsiu introspektyviu skambesiu, melancholiška estetika ir gatvės repo gangsteriniu šiurkštumu. Tikrasis šio kūrėjo ir atlikėjo vardas Matteo Di Falco, jis gimė Milane, tačiau augo Siziano miestelėje netoli Pavijos. Dar vaikystėje pradėjo rašyti tekstus, o tarp savo įkvėpimų mini ne tik italų repo atlikėjus, tokius kaip Marrakech Reggae, bet ir literatūros klasikus. Kartu su Papa Cinque ir produceriu Fritu sukurtas projektas Mafia Slime tapo svarbiu Italijos alternatyviosios trap scenos darbu. Didelis lūžis įvyko su albumu Identita, kuriame jis pradėjo daugiau kalbėti apie savo tapatybę, vidinius konfliktus ir visišką psichologinį nestabilumą. Tuo metu Billboard Italija jį įvardino kaip vienas svarbiausių naujosios italų repų scenos atradimų. Praėjusiais metais išleistas albumas Mafia Slime 2 jau tapo komerciniu proveržiu, albumas debiutavo Italijos topų viršūnėje, o kūriniai Vop Vop ir Tip Tap sužavėjo plačią auditoriją. Skambesys buvo dar labiau išgrynintas trepo, klaudrepo ir beveik industrial muzikos kombinacija. Nerisima yra trečiasis studijinis Nerisima Serpė albumas, jis išleistas šių metų gegužę. Albume yra 16 kūrinių, prie jo dirbo tokie produceriai kaip Fritu ir Night Skinny. Tarp svečių Madame, Papa Cinque, Kid Yugi, RT5, Latrell ir Promesa. Ir tai yra grina kraujas itališko gangsterinio repo darbas. Atmosfera jame dažnai miglota ir kinematografiška, o tekstuose labai daug kalbama apie vidinį chaosą, paranoją, gatvės gyvenimo realybę bei norą emociškai atsiriboti nuo viso šio laikinio pasaulio. Pasiklausykime dviejų kūrinių, tai bus dainos Armato ir Quattro Cambe.

0: Kartais užtenka vieno signalo. Jei girdi šį, susitikime Birželio 6-ąją muzikos ir mokslo festivalyje Postkosmos. Viena diena, viena naktis, po žvaigždėmis, prie Molėtų. Daugiau postkosmos.lt.
1: Neskaidrus viešieji pirkimai mėgsta tylą. Mes nelabai. Nepriklausoma viešųjų pirkimų skaidrinimo iniciatyva Skaidrinam 2.0 pradeda darbą. Tyriame, vertiname ir viešiname, kaip leidžiami mūsų valstybės pinigai. Skaidrinam 2.0. Prisidėkite prie valstybės išskaidrinimo ir jūs. Paremkite skaidrinam.lt.
2: Mados infekcija. Gegužės 29-30 dienomis Nacionalinėje dailės galerijoje. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus miesto savivaldybė, Balcija, LG Wash Tower, Starazolin Panorama. Nes mada yra menas.

Visiems, kas klausotės savaitgalio žemėlapio, priminsiu, kad rubrikoje patikrinam. Mes turime netgi tris itališkos repo muzikos albumus. Itališkas repo šiuo metu yra na, vienas tokių progresuojančių apskritai muzikos reiškinių visame pasaulyje. Pagal savo aranžuotės, pagal savo investicijas į garso dizainą, sunku su kažkuo ir palyginti. Netgi amerikiečiai reperiai turbūt tiek daug neinvestuoja laiko į dainų struktūrą, į melodingumą, kiek tai daro italai ir dėl to italų repas yra išskirtinis. Italų repas apskritai dominuoja pačios Italijos albumų topų viršūnėse. Ir vieną tokių albumų mes tikriname, tai yra Nerissima Serpe ilgagrojais darbas. Nerissima, o jūsų laukia dar keli kūriniai iš šio albumo. Jūs girdėsite dainas Basio del Cobra, Opla, Familia ir Tumi Fai.

Dar vienas šios savaitės LRT Opus albumo fragmentas, tai yra grupės Sraigės efektas su daina Dvienatvė iš Ilgagrojo Lobomatas, kuris oficialiai pasirodys gegužės 18-ąją pirmadienį ir grupės Sraigės efektas pasidalino su LRT Opus iš anksto savo albumo skambesiu. Sraigės efektas yra lietuvių eksperimentinio roko triukšmo arba noizo grupė, susikūrusi 2015-aisiais, pasižyminti daugias sluoksnių atmosferiškų skambesių. Kolektyvas savo kūryboje jungia noiz popą, šiugeizą ir indie roko elementus, o štai dabar išleidžia savo penktąjį studijinį albumą Lobomatas. Su albumu Lobomatas žengiame į naują, garsiškai drąsiausią savo etapą. Tai albumas, kuriame laisvai pinasi noiz pop energija, tiršta

šiugeizo skambesys ir indie roko dvasia. Parašėm albumą, kurio patys norėtume klausytis kasdien. Taip kalbėjo grupės muzikantai. Šis siekis ir kūrybinis pabėgimas į gamtą tapo mūsų didžiausia atspirtimi. O bendradarbiavimas su prodiuseriu Snoru Bergerodu bei menininkė Juste Urbanavičiūtė leido sukurti daugiasluoksnį, melodingą ir garsiškai provokuojantį pasaulį. Visiškai kitoks, ramus ir subtiliai jaukus yra kito netrukus jūsų ausis pasieksančio kūrinio Perfect Imperfection autoriaus pasaulis. 59 metų futbolo legenda Erikas Kantona išleido savo debiutinį ilgagrojį albumą Perfect Imperfection. Jame jis dainuoja dviem kalbomis prancūziškai ir angliškai, albume yra 11 kūrinių. Didžiąją jų dalį Kantona parašė pats. Jų skambesyje susijungia prancūziška šansoninė dvasia, kamerinė pop muzika, melancholiškas rokas ir šiek tiek teatrališka avangardinė atlikimo maniera. Erikas Kantona pasakojo, jog dainas pradėjo kurti COVID pandemijos metu, taip gimė kelios dešimtys kūrinių. Pirmosius jis ėmė leisti dar prieš 3 metus, o praėjusiais metais pristatė koncertinį albumą Kantona Sings Eric. Buvęs futbolininkas pasakojo, jog muzika yra svarbi jo plataus kūrybinio pasaulio dalis greta teatro, kino, tapybos, poezijos ir fotografijos. Erikas Kantona žaidė Osero, Marselio, Bordo, Montpellier, Nimes, Leeds United, na ir žinoma Manchester United klubuose. Per klubinę karjerą jis iškovojo 12 trofėjų, tarp jų 5 Anglijos Premier lygos čempiono titulus. Šio laiko zonoje taip pat išgirsite brazilų multiinstrumentalisto ir kompozitoriaus Ricardo Dioso Gomeso kūrinį Real News, jam įkandin nuseks talentingojo afrikiečio Falen Yoke įkurto projekto Pigeon daina Black James Dean iš debiutinio futuristinio afrofanko albumo Alta National.

dress is chic, have a quick look nearby. Only free.

Elektroninės muzikos super duetas Tomorrow, kurį sudaro britas įrašų produceris, dueto The Chemical Brothers narys Thomas Rowlandsas ir norvegė atlikėjo Aurora išleido debiutinį albumą Come Closer, ką tik girdėjote titulinį šio ilgagrojo kūrinį. Projektas gimė spontaniškai, kaip atviros kūrybinės sesijos be aiškaus tikslo įrašyti albumą, bet albumas vis dėlto gimė. Pasak Rolandso, tai buvo laisvės ir kūrybiškumo momentas, leidęs eksperimentuoti be jokio papildomo spaudimo. Ši partnerystė nėra atsitiktinė, anksčiau Aurora bendradarbiavo su The Chemical Brothers jų albume No Geography, o Rolandsas prisidėjo prie jos naujausio ilgagrojo What Happened to the Heart įrašų. O dabar šiek tiek stipresnio, smarkesnio skambesio jums pasiūlysiu. Let's Rock, tai bus mano be galo, be krašto mylimos grupės Foo Fighters daina Window. Iš 12-ojo studijinio Foo Fighters albumo Jo Favorite Toy, jis išleistas balandžio 24-ąją. Ir tai pirmasis grupės albumas su naujoju būgnininku Ilonu Robinu, bei pats trumpiausias Foo Fighterių diskografijoje vos 36 minučių trukmės. Dave'as Grohl'as pasakojo, kad iš pradžių demo įrašai buvo labai skirtingi nuo Massive Attack atmosferikos iki Pink Floyd ar Bad Brains įtakų, tačiau ilgainiui grupė suprato, kad stipriausiai veikia garsus, greitas ir agresyvus roko. Skambesys albumas buvo įrašinėjimas Dave'o Grohl'o namų studijoje bei legendinėje studijo 606 Los Andželė. Įdomu tai,

0: Opus.
1: Rusija skelbia perimusi daugiau nei 500 iš šalies teritoriją paleistų Ukrainos dronų. Maskvos srityje pranešama apie 3 žuvusius žmonės. Ši informacija nėra nepriklausomai patvirtinta. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis šią savaitę žadėjo surengti atsakomosius smūgius, kai per Maskvos ataką Kijeve žuvo 24 žmonės. Ukrainos prezidentas kartoja, kad siekiant sustabdyti Rusijos karo mašiną, būtina stiprinti tarptautinės sankcijas Maskvai, nes jos raketose vis dar randama daug vakarietiškų komponentų. Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius pasiūlė opozicijos atstovo Andrį Kulbergsą tapti naujojo šalies premjeru po to, kai atsistatydino Evika Silina. Jį pasitraukė taip sukeldama jos vyriausybės žlugimą likus keliems mėnesiams iki spalį numatytų rinkimų. Rytinėje Latvijos dalyje paryčiais, kuriam laikui buvo paskelbtas pavojų signalas dėl galimos dronų grėsmės. Apie pavojų pranešta 5 savivaldybėse, o praėjus mažiau nei 2 valandoms pavojus visur buvo atšauktas. Šalies ginkluotosios pajėgos patvirtino, kad vienas bepilotis buvo kirtęs šalies oro erdvę, tačiau vėliau išskrido. Buvo pakelti Baltijos šalių oro erdvę saugantis NATO naikintuvai. Kėdainiuose vyksta didžiausias kasmetinis Lietuvos kariuomenės renginys visuomeniai partizanų pagerbimo kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos šventė Mes tai jūs. Gyventojai galės susipažinti su kariuomenės ir sąjungininkų naudojama technika, taip pat bus pristatyti kariuomenėje naudojami dronai. Lankytojai galės išbandyti įvairaus tipo simuliatorius. Vyks karinės operacijos inscenizacija. Buvęs Jungtinės karalystės sveikatos reikalų sekretorius ir leiboristų partijos narys Vesas Strytingas patvirtino, kad mes iššūkį premjerui Kirui Starmeriui dėl partijos pirmininko posto. Savaitgalį sakytoje kalboje, kurioje pranešė apie šį ketinimą, jis taip pat pareiškė, kad šalies išstojimas iš ES buvo katastrofiška klaida.

0: ir sakė, kad Jungtinė karalystė vieną dieną sugrįš į bendriją. 70-ąjį Eurovizijos dainų konkursą Vienoje laimėjo Bulgarijos atstovė Dara su daina Bangaranga. Tai pirmoji Bulgarijos pergalė Eurovizijos istorijoje, antrą vietą užėmė Izraelis, trečia liko Rumunija. Lietuvos atstovas Lion Cika atlikęs kūrinį solo Kero Mas finale užėmė 22 vietą iš 25. Šių metų konkurse iš viso dalyvavo 35 valstybės. Tai mažiausia Eurovizija nuo 2003. Penkios šalys šiais metais konkursą boikotavo dėl Izraelio dalyvavimo ir šios šalies veiksmų per karą Gazos ruože. Kitos Europos transliuotojų sąjungos narės nedalyvauja dėl politinių ar finansinių priežasčių. Apie orus dieną daug kur palis, vietomis perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Per perkūniją kai kur gūsiai 15 metrų per sekundę, temperatūra 12-17, rytų Lietuvoje daug kur 18-22 laipsniai šilumos.
1: LRT Opus.

0: Patikrinam.
1: Šio sekmadienio savaitgalio žemėlapio rubrikoje patikrinam šventoji italų repo trejybė. Ir šią trejybę užbaigia Šivos albumas Vangelo. Šiva vienas ryškiausių šio laikinės Italijos trepo senos vardų, garsėjantis agresyviu, aštriu ir autobiografiniu skambesiu. Tikrasis jo vardas Andrea Rigoni, jis gimė Milane, išgarsėjo dar paauglystėje, tapdamas vienu svarbiausių Milano urban senos vardų ir veidų. Jo ankstyvoji kūryba balansavo tarp melodingojo trepo, gatvės repo ir negailestingai atakuojančių tekstų. Pirmą didelį proveržį atnešė singlas Out of Blue su Eiffel 65 legendinio kūrinio samplu. Daina tapo vienu didžiausių Italijos hitų prieš 6 metus. Nuo tada Šiva vienas garsiausių Italijos reperių. Balandį Šiva išleido savo 7-ąjį studijinį albumą Vangelo, Evangelija. Toks

0: vertimas į lietuvių kalbą. Labai asmeniškas ir dramatiškas yra šis ilgagrojis. Jis pasirodė po itin audringo laikotarpio reperio gyvenime, susišaudimų, teisminių procesų, namų arešto ir viešų konfliktų su kitais garsiais Italijos reperiais. Pasirodo, kad gangsterinis repo gyvenimas Italijoje taip pat egzistuoja. Vangelo sudaro 13 kūrinių, prie albumo įrašų prisidėjo visas Italijos repo scenos įžymybių klanas – Giolie, Lazza, Kid Yugi, Ana, Tiziano Ferro ir Sfera Ebasta. Albumas buvo išleistas 4 viršelio versijomis – Tradimento, Išdavystė, Condanna, Nuosprendis, Morte, Mirtis ir Resurrezione, Prisikelimas. Tai atspindi visą projekto konceptualią struktūrą – nuo kritimo žemyn į bedugnę iki bandymo atgimti ir prisikelti. Jau 3 savaitės Italijoje tai yra klausomiausias albumas. Įvertinkite kūrinius V per Vangelo ir Take 6.
1: Tu ti aspetti il Vangelo? Quello con candele e miracoli? Beh, dimenticalo. Quei peccati non si cancellano, ti camminano accanto ogni giorno. E il paradiso? Forse esiste. Ma nessuno di noi ha mai ricevuto l'invito.

0: Aš galvojau, kad esu anonimas, bet tada į mane surado. Komiška drama, vieniša mama, jau kino teatruose. Projektą remia Lietuvos kino centras. Daugiau filmų LRT Epika. Skiriama žiūrovams nuo 13 metų.
1: Kartais užtenka vieno signalo. Jei girdi šį, susitikime Birželio 6-ąją muzikos ir mokslo festivalyje Post-Kos.

0: Alu, alu, Lietuvos radijas Kaunas.
1: Šimtas metų tai tikriausiai yra tik pradžia. Ir labai svarbu, kad yra radijas ne bet koks, o visuomeninio transliuotojo radijas, kuris na, garantuoja mums, kad žinios, kurias pasiekia mus, nebus paremtos vien tik tai komerciniais tikslais. Tai patikimas šaltinis, geras šaltinis ir dar daug metų Lietuvos radijai. Rūta Žiliukaitė, sociologė.
2: Opus. Tavo muzika.

Tikiuosi, jog jums pavyko susipažinti su itališko naujo repo subtilybėmis, kad jums nepritrūko nei laiko, nei muzikos. Mes turėjome net tris itališko repo albumus ir su itališku naujoju repu mes ir užbaigsime. Šį savaitgalio žemėlapį pasiklausysime dar dviejų kompozicijų iš Šivos albumo Vangelo. Tai bus įrašai Dio Assiste ir Babyface, beje, Dio Assiste kažkiek primena fenomenaliojo interneto reperio Reno, Brito Reno kūrybą. Visą tai manau, kad jūs patys įvertinsite ir palyginsite, ir aš labai džiaugiuosi, jeigu jums itališkas naujasis repas patiko. Tokia ir buvo mano užduotis, tokia buvo mano misija, ne tik supažindinti su naujoju itališku repu, bet ir kažkaip pabandyti priartinti tą repą prie jūsų, kad jis jums patiktų, kad jūs pasidomėtumėte ir kad jūs pasiklausytumėte daugiau to itališko repo. 14 valandą iš karto po savaitgalio žemėlapio jūsų laukia Lauryno Vyto laida Kalbos Odisėja. Nepraleiskite jos, o taip pat ir visą šį sekmadienį likite su LRT Opus. Jūsų laukia daug geros muzikos ir puikių turiningų laidų. Iki.

送です。エレベーターオフィス。

0: LRT Opus. Opus.
1: Janus, varum mes
2: taip išgyvename? Kalbos odisėja.

Sveiki dar kartelį, LRT Opus klausytojai, 46 sekmadienis kartu su manimi, Laurynu Lorus ir su kalbos Odisėja. Dabar yra šiek tiek po 14 valandos ir ateinančią valandėlę praleisime kartu. Oras taisosi, pagaliau taisosi. Galima jau ir dviratį dažniau išvežti ir tiesiog pasidžiaugti artėjančią vasarą. Ir būtent todėl šiandieno stotelę parinkau tokią, kuri puikiausiai atliepia artėjančius ežerus ir vasaros poilsį. Kas dar geriau tai perteiks nei, mano nuomonė, funko sostinė – Nigerija. Nigerijos kultūra yra itin gyva ir bendruomeniška, o muzika čia tikrai nėra atskirta nuo gatvės, šokio ar kalbos. Dėl to net moderniausi kūriniai išlaiko labai aišku vietos pojūtį. Šiandien klausysimės visko nuo hipnotiško afrobeat pulso ir 70-ųjų afrofunk bei psichodelinio funk skambesio ir žinoma šio laikinio alternatyvių balsų, kuriuose susilieja saulas ir elektronika. Įdomu tai, kad Nigerijoje gyvena daugiau nei 500 skirtingų kalbų bendruomenių, tai viena kalbiškai įvairiausių valstybių pasaulyje. Dėl to muzika čia dažnai tampa bendra erdve, kur susitinka skirtingi regionai, tarmės ir kultūros. O viename kūrinyje gali skambėti anglų kalba, jorubų ar igbo kalbos. Paprastai kalbos Odisėjoje grojarašiai tikrai būna gan eklektiški, bet šiandien, vardant tos geros nuotaikos ir to šylančio oro, nusprendžiau minti ant tos vietos, kurioje ši šalis labiausiai sužiba. Funko. Pasidalinsiu netgi 11 kūrinėlių šios dienos laidoje, tad nieko nelaukia, važiuojam į grojaraštį. Pirmasis šiandien nuskambėjęs kūrinys – Sir Victor Uwaifo Yoromi. Sir Victor Uwaifo buvo viena unikaliausių Nigerijos muzikos asmenybių, ne tik muzikantas, bet ir skulptorius, universiteto profesorius, išradėjas bei kultūros istorijos saugotojas. Nigerijoje jis dažnai laikomas beveik legendinė figūra, nes jo kūryba sujungia tradicinę Edo kultūrą, high life muziką ir labai eksperimentinį požiūrį į garsą. Jis kilęs iš Benin City, Edo tautos regiono pietų Nigerijoje. Tai labai svarbu jo muzikai, nes daug jo kūrinių remiasi Edo folkloru, ritmais ir istorijomis. Skirtingai nei Lagos afrofunk scena, Victor Uwaifo dažnai kūrė muziką, kuri buvo labiau pasakojanti, teatrališka ir net mistiška. Nu, dabar du kūrinėliai. Pirmasis Little Sims, Point and Kill, featuring Obongayar. Little Sims ir Obongayar bendras kūrinys labai gerai parodo, kaip šio laikinė Afrikos diaspora muzikoje gali susijungti į vieną labai organišką garsą. Nors Little Sims yra iš Jungtinės karalystės, jos šeimos šaknys yra Nigerijoje, o Obongayar gimė ir augo Nigerijoje, todėl jų muzikoje dažnai jaučiamas ne tik toks vakarietiškas hip-hop ar soulas, bet ir afrikietiškas ritmas, emocinis atvirumas bei labai stiprus identiteto jausmas. Muzika dažnai remiasi minimalistinių grūvų, šiltų bosų, soulų ar afrofusion ritmais, todėl kūriniai netrodo perkrauti. Vietoj to jie tikrai kvepuoja ir palieka erdvės balsui ir pačiai nuotaikai. Na, o paklausius Point and Kill, tikras saldainiukas, tai Gorillaz, featuring Tony Allen ir Skepta. Apie Gorillaz tai net nėra čia ką ir sakyti, tikrai visi žinot, kas tie Gorillazai, bet kas šį kūrinį, kuris vadinasi How Far, labiausiai iškelia į viršų, tai legendinis Tony Allen. Tai Tony Allen buvo vienas svarbiausių Nigerijos ir Afrikos iš viso muzikantų. Ir apskritai žmogus, be kurio afrobeatas skambėtų visiškai kitaip. Jis geriausiai žinomas kaip ilgametis Fela Kuti bendražygis, tačiau jo įtaka peržengia afrobeat ribas. Jo grojimo maniera paveikia džiazą, funką, elektroniką ir net šiuolaikinį hiphopą. Tony Allen būgnai buvo ypatingi tuo, kad jis kažkaip grodavo tarsi kelis ritmus, viskas vykdavo vienu metu, viena ranka laikydavo stabilų grūvą, kita kurdavo kažkokią tai improvizaciją, o visas ritmas nuolat kažkaip kvepuodavo, niekada neskambėdamas mechaniškai. Kūrinys How Far su Gorillaz tapo labai simboliškų momentų, nes jis pasirodė netrukus po Tony Allen mirties 2020 metais. Dėl to visas kūrinys įgavo beveik tokį atsisveikinimo jausmą. Muzikaliai tai labai minimalistinis, atmosferinis darbas,
nėra didelių kulminacijų ar kažkokių tai perkrautų aranžuočių. Vietoj to viskas laikosi ant Allen būgnų. Šilto, hipnotiško ritmo, kuris juda labai natūraliai ir leidžia kūriniui lietai tekėti į priekį. Tony Allen yra sakęs, I want to take care of youngsters, they have messages and I want to bring them on my beat. Išvertus, noriu pasirūpinti jaunimu. Jie turi daug ką pasakyti, o aš noriu tas žinutes perteikti per savo ritmą. Galbūt ne 100% čia išverčiau, bet žinutė tikrai aiški. Na ką, paklausykim.

Štai taip, prasidėjo šios dienos laida, tikrai labai daug charakterio, tai taip ir tęsime toliau. Dabar eteryje nuskambės trys kūriniai. Pradėsime su Daliadu Sisters kūriniais Life is Gone Down Low ir Orere Ele Igbo. Daliadu Sisters buvo identiškų dvynių seserų duetas iš Nigerijos, tapęs vienu unikaliausių 70-80-mečio Afrikos muzikos reiškinių. Jų muzika labai sunkiai telpa į vieną žanrą, joje susilieja afrobeat, funkas, disco, psichodelika, soulas ir tradiciniai vakarų Afrikos ritmai. Tačiau svarbiausia buvo ne pat stilių mišinys, o jų energija. Seseris Taivo ir Kehinde Liadu kūrė muziką laikotarpiu, kai Nigerijoje vyko didžiuliai kultūriniai pokyčiai. Po pilietinio karo sparčiai augo miestai, formavosi nauja jaunimo kultūra, o muzika tapo ne tik kažkokia tai pramoga, bet ir socialinio komentaro formą. Jų kūriniuose daug kalbama apie moterų padėtį, religiją, visuomenės spaudimą ir laisvę, tačiau tai daroma ne tiesmukai moralizuojant, o per labai gyvą, pulsuojantį garsą. Daliadu Sisters daugiausia dainavo jorubų ir anglų kalbomis. Jų muzikoje labai dažnai girdimas miksas tarp šių dviejų kalbų. Tai buvo gana natūralu Nigerijos miestų kultūrai 70-80-metyje. Jorubų kalba pas juos nebuvo tik folkloro detalė. Jos tekstuose slypėjo socialinė kritika, vėlgi moterų laisvės temos, dvasiniai ir politiniai motyvai. Paklausius šių dviejų kūrinėlių, The High Grades ir jų kūrinys Keep On Moving.

The High Grades buvo viena įdomesnių 70-ojo dešimtmečio pabaigos ir 80-ojo pradžios Nigerijos grupė, grojusi tarp afro-funk, high-life ir psichodelinio roko. Jie kilo iš rytinės, jei neklystu, taip, rytinės Nigerijos dalies, daugiausia Igbo regiono. Skirtingai nei kai kurios labiau švariai, sakykime, funk grojusios Nigerijos grupės, The High Grades turėjo žymiai grubesnį, labiau fuzz gitarom ir psichodelika paremta skambėsi. Jų kūriniuose dažnai girdėsi hipnotiniai kažkokie tai gitaro rifai, ilgi grūvai, labai gyvas bosas ir tas toks savotiškas, susakykime, prakaituotas analoginis Nigerijos studijų skambesys. Klausom.

Hey.

0: Oceanos. Waarom blaškus
1: leidžiu iš lavo? Kalbos odisėja.
2: Laida įpusėjo, o mes dar turim tikrai nemažai muzikos. Važiuojam toliau. Du kūrinėliai dabar nuskambės LRT opus eteryje. Pirmasis Segun Buknor, Adebo ar Buknor, nesu tikras. Segun Buknor, buvo viena svarbiausių ankstyvojo Nigerijos roko ir funk scenos figūrų. Dažnai net vadinamas vieno Nigerijos roko pionierių. Jis kūrė dar prieš Afrobeat sprogimą pasaulyje ir padėjo formuoti tą momentą, kai vakarietiškas rock'n'rollas, soulas ir funkas pradėjo maišytis su vietinė Nigerijos ritmika. Didžiausią įspūdį paliko jo grupė The Revolution, kuri buvo viena ryškesnių Lagos funk rock scenos grupių 70-ame dešimtmetyje. Jų muzika dažnai balansavo tarp psychedelic roko, funko, soulo ir afrobeat užuomazgų. Labai, labai rekomenduoju ir patiem panaršyti. The Revolution, grupės pavadinimas. Kai kuriuose kūriniuose galima girdėti ir beveik tokį Hendrikso tipo gitaro energiją, bet kartu ir labai afrikietišką ritminį stuburą. Na, o paklausius Segun Buknor, The One and Only Christy Essien Igbokwe. Tai Christy Essien dažnai vadinama Nigerijos soul karalienė. Ji buvo viena pirmųjų Nigerijos moterų atlikėjų, kuri sugebėjo tapti didžiulę žvaigždę, neprarasdama savo kultūrinio identiteto. Jos muzikoje susijungia soulas, funkas, popas, highlife, afrikietiška ritmika, įkilusi iš Akwa Ibom regiono pietų Nigerijoje, todėl jos muzikoje jautėsi ne tik Lagos miesto modernumas, bet ir pietinės Nigerijos melodikos bei kalbos įtaka. Christy išsiskyrė tuo, kad jos balsas buvo labai, labai šiltas, emocionalus ir kartu elegantiškas. Negresyvus afrofunk stilius, o labiau švelnus urbanistinis soul toks skambesys. Skirtingai nei daugelis vyrų dominuojamos 70s Nigerijos scenos atlikėjų, Christy Essien kūryboje daug dėmesio buvo skiriama

moterų balsui, emocijoms ir kasdieniam gyvenimui. Ji padėjo atverti duris kitoms Nigerijos moterims muzikos industrijoje, kuri tuo metu buvo gana silpna. Na ką, gero klausimo. 1, 2, 3, 4.

Štai ir šios dienos laidelė atėjo į pabaigą, bet likę trys kūrinėliai tikrai išlaikys gerą nuotaiką iki pat galo. Paskutinį trejetuką pradės Mono Mono su kūriniu Tire Loma da Nigbehin, tikriausiai taip aš perskaičiau. Mono Mono buvo viena keiščiausių ir labiausiai psichodelinių tokių 70-ųjų Nigerijos grupių. Jų muzika stovėjo kažkur tarp afrobeato, heavy funko, psychedelic rocko ir beveik tokios kosminės, vadinkim, improvizacijos. Tai nebuvo kažkoks tai tvarkingas high life ar klasikinis afrobeat. Mono Mono skambėjo purviniau ir sunkiau. Stipriai išsiskyrė jų ir jų instrumentinė pusė. Dažnai girdisi ilgos kažkokios tai improvizacijos, wah gitaros, psychedelinis kažkoks tai organas ir beveik crowd rock primenantis pasikartojantis pulsas. Paklausius Mono Mono, BLO kūrinys It's Gonna Be a Good Day. BLO yra vienas svarbiausių, mano nuomonė, 7 ir 8 dešimtmečio Nigerijos grupių, kai šalyje pradėjo formuotis labai savitas afrofunk, psych rock ir soul mišinys. Jie atsirado Lagose tuo metu, kai Nigerijos muzikinė scena buvo nepaprastai kūrybinga ir atvira išoriniams įtakoms, tai amerikietiškam funkui, britiškam rockui, šiaip psichodelikai. Tačiau visa tai buvo perleidžiama per vietinį ritmą ir afrikietišką grūvo pojūtį. Dažnai BLO remiasi labai stipria ritminė baze, gilios bosinės linijos, hipnotišką perkusiją ir tokie labai laisvai kvepuojantis mominčiukai. Na, o pabaigai Nkono Teles, Be My Lady. Nkono Teles tikrai išsiskirs iš šios dienos grojaraščio, bet tikrai iš gerosios pusės. Nkono Teles buvo vienas slapčiausių, bet svarbiausių 80-ųjų Nigerijos muzikos scenos figūrų. Nebuvo toks garsus, kaip ten scenos veidai, kaip Kristi Essien ir panašiai, tačiau užkuliusiuose formavo milžinišką dalį to laikotarpio Nigerijos boogie, elektrofunko ir synth-pop skambesio. Įdomiausia tai, kad jis gimė Kamerūne, bet didžiąją karjeros dalį praleido Nigerijoje. Todėl jo muzikoje susilijo kamerūnietiškas toks makosa groove ir Lagos 80s elektroninis funk skambesys. Tuo metu Nigerijos muzika pradėjo keistis. Atsirado dramašinai, sintezatoriai, pigesnė elektroninė technika, o Nkono Teles buvo vienas pirmųjų žmonių, kurie tai agresyviai stūmė į populiarią muziką. Jis dirbo su milžinišku kiekio atlikėjų, nuo Tony Alleno, prieš tai minėto aplinkos, iki įvairių Lagos funk ir disko atlikėjų. Daugelis sako, kad jei girdi labai moderniai skambantį Nigerijos 80-ųjų metų synth funk kūrinį, tai yra tikrai nemaža tikimybė, kad ten kažkur prisidėjo Nkono Teles. Tai tiek, šiandienai susitiksim kitą sekmadienį, tuo pačiu laiku, 14 valandą. Po Odisėjos nepabėkit, tęsim su savaitės atspindžiais. Gražaus likusio sekmadienio ir dar gražesnio oro kitą savaitę. Su jumis buvau aš, Laurynas Lorus, čia buvo Kalbos Odisėja. Likite su LRT Opus, čiau.

0: LRT Opus. Opus.
1: Savaitės atspindžiai.

0: tyriame, vertiname ir viešiname, kaip leidžiami mūsų valstybės pinigai. Skaidrinam 2.0. Prisidėkite prie valstybės išskaidrinimo ir jūs. Paremkite skaidrinam.lt.
1: Sakykite, prašau, kas paskatino čia ateiti? Kamuoja sapnai apie pelėkautus? Normalu. Gėdijatės uodegos? Žinau, kas nuims jums įtampą. Hardkoro terapija. Naujausias tinklalaidės Ritmo žiurkės epizodas jau LRT radiotekoje. Cip, cip.
2: Jūs klausotės. LRT Opus.

Jūs klausotės LRT opus.

0: LRT Opus. Opus.
1: Savaitės atspindžiai.

0: Tikroji galia – gailestingumas. Birželio 7-12 dienomis Vilniuje – pasaulinis apaštalinis gailestingumo kongresas. Registruokis ir dalyvauk istorinėme įvykėje – gailestingumokongresas.lt.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Vis girdite apie pensijas. Bet ar žinote, kokios pensijos sulauksite jūs?
3: Kasdien 8:30 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.

išgirsti garsę, ištirpti, nustoti, leistis, nustoti kilti, tave pamilti, save ištirti, pažiūrėti iš arčiau. Daug kentėjau, užsivadavau, kai praradau, tada gavau, dabar prašau. Aš proto ramybės, gilios esybės, jau kūno stiprybės, repo galybės, nukirstos grandinės, neberiša niekas, būtus jau kaip priežas, kiekvieną dieną geresnis vis miegas, be pagėžos jau bėga tos dienos, tirpsta sienos, laisvas su kego, dar nenusėdau, keliauju truputį kur bangos, lūžtos subėgusios upės, jau dar nepadusęs, bet gimęs iš

Toki, toki, rodosi lūkesčius tavo busim seniausiai pranokė. Dainuoju, palieku kitiem karaoke, mes pagaliau vėl baisi prinokė. Aš tas retas atvejis svečias tik neįlinėme plote.

0: opus. LRT opus. Opus.
1: Alo, alo, Lietuvos radijas Kaunas.
0: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT. Vakarų musonas. One, two.

0: Neskaidrus viešieji pirkimai mėgsta tylą. Mes nelabai. Nepriklausoma viešųjų pirkimų skaidrinimo iniciatyva Skaidrinam 2.0 pradeda darbą. Tyriame, vertiname ir viešiname, kaip leidžiami mūsų valstybės pinigai. Skaidrinam 2.0. Prisidėkite prie valstybės išskaidrinimo ir jūs. Paremkite skaidrinam.lt.
1: Sakykite, prašau, kas paskatino čia ateiti? Kamuoja sapnai apie pelėkautus? Normalu. Gėdijatės uodegos? Žinau, kas nuims jums įtampą.
2: Hardkoro terapija. Naujausias tinklalaidės Ritmo žiurkės epizodas jau LRT radiotekoje. Cip, cip.

Please don't hesitate to ask. Please sit back, relax,

Labas vakaras, mėly LRT opus klausytojai. Kol pavasaris lietuoju žingsniu ateina į Lietuvą, mes tradiciškai susitinkame šį sekmadienio vakarą. Jeigu mane girdite, vadinasi, mūsų dažniai sutampa, tad kviečiu jūs šią valandą pakeliauti kartu su istorijomis, jausmais ir nuostabia muzika. Vakarą pradėję Roxy Music su kūriniu More Than This primena mums, kad ne vienas iš tiesų nežinome, kur einame. Ir jeigu vieni mūsų sprendimai priveda prie vienų durų, įdomu, jeigu jie būtų kitokie, ar mes dėl to būtume atsidūrę kitur. Niekada to turbūt ir nesužinosime, nebent praktikuosime transcendentines meditacijas ar kitais būdais savo vaizduotės pagalba nukeliausime į alternatyves savo gyvenimo laiko juostas. Anksčiau mane dažnai lankydavo mintis, o kas būtų, jeigu būčiau išdrįsusi, užkalbinti, sudalyvauti, parodyti, žengti žingsnį. Ir su laiku tiesiog pradėjau eiti ten, kur mane šaukė, net jei šaukimas sukeldavo manį didžiausią baimės paralyžių. Kaip sakoma, jei tai tavo pašaukimas, jis nenustos kviesti. Ir kai pradėjau eiti ten, mintys, kas būtų, jeigu būtų, natūraliai išnyko, nes būdavau ir esu ten, kur visada troškau būti. Psichologinė to kaina yra didelė, tenka stipriai save palaužyti, bet atlygis vertas kiekvieno kraujo lašo. Dabar paklausykime Violet Eves kūrinio Listen Over the Ocean. Su jumis šią valandą būsiu aš, Rūta Mur, ir mano laida Emocija 98.3 per LRT Opus. Likite kartu.

Ar matant debesis virš savo galvos, tau nesinori verkti, dainavo Sophie Marx savo dainoje Don't You Wanna Survive, kurią ką tik ir girdėjome. Ir iš tiesų, būna gyvenime akimirkų, kai nori, nenori, galva kyla aukštin, iš desperacijos, kai nebežinai.

0: Na jau kur pasidėti, tarsi klausdama kažko, kas yra aukščiau, kodėl. Šiaip sakoma, kad klausimas kodėl yra vienas blogiausių, kurį galima užduoti, nes jis įtraukia į beprasmę paaiškinimo paiešką. Visada yra rekomenduojama geriau klausti, ką man tai nori parodyti tą situaciją, arba kur mane tai veda. O kartais vedimas būna tik apie akimirkos džiaugsmą, hedonizmą ir nieko daugiau. Toliau laidoje Mylène Farmer ir jos kūrinys California, kuriame ji dainuoja apie paviršutinių malonumų ir pavojingų ego žaidimų sukeltas pasekmes. Paklausykime.
1: What's the message?

Tikra 90-ųjų klasika ką tik nuskambėjo eteryje. Christine, we feel what you want. Jausk tai, ką nori jausti ir būk tuo, ko nori būti. Muzikoje dažnai girdime raginimą matyti visas gyvenimo spalvas, neužsidaryti pilkame pasaulyje ir nemanyti, kad rutina yra viskas, ką jis tau gali pasiūlyti. Metas išsilaisvinti iš savo vidinių pančių ir gyventi savaip. Su jumis laida Emocija 98.3 per LRT Opus.

what color.

What color is beautiful?

Ne pirmą kartą jau laidoje skambanti Naomi Sharon, kurios kūrinį Feels Like Home ką tik girdėjote eteryje. Ir nors riba tarp pop ir eklektikos kartais išplonėja šios kūrėjos darbuose, aš vis dar esu toje pusėje, kur jaučiu jausmą, gyvą jausmą ir meną jos muzikoje. Na, o toliau eteryje girdėsite Peggy Goo ir kūrinį It Makes You Forget, kaip oro banga išlaisvina ją ir padeda pamiršti chaotiško pasaulio problemas.

Ramiai į vakaro pabaigą jau nuskambėjęs meditatyvus Dianos Lopez kūrinys Moon Frequencies, mėnulio dažniai. Paskutiniai šį vakarą skambės U2 ir turbūt švelniausia jų daina MLK, linkinti poilsio, išsipildymo ir ramybės. Ir jei užkluptų tamsus debesis, kuris praplyštų lietumi, tegul jis lyja, tegul nuplauna viską, kas neramina. Su jumis šį vakar buvau aš, Rūta Mur, ir mano laida Emocija 98.3. Atsisveikinu su jumis iki kito sekmadienio, tuo pačiu laiku, nuo 20 valandos. Ir primenu, kad visas LRT Opus radio laidas, taip pat ir mano, galite rasti LRT radiotekoje, bet kuriuo jums patogiu metu. Ačiū, kad klausote ir linkiu jums geros ateinančios savaitės. Iki!

0: LRT Opus. Opus.
1: Alo, alo, Lietuvos radijas Kaunas.
0: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.
2: LRT Opus.
3: Muzika.

Scrub.

hot seat. The kid that I was too afraid to move.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

0: LRT Opus.
1: Muzika.
2: Apatinė šlaunų dalį, juosintis diržas, visada turi būti tvirtai užsegtas. Išjunkite mobilų ir elektros prietaisus, neverta jaudintis dėl turbulencijos. Nusižiovaukite. Nurykite oro, kramdykite gumą, suspauskite nosį ir švelniai išpūskite. Lėktuvai.

bagažo rengenas. Dūmų detektorius pneumatinėme tolete. Stiuardesių pantomimas, stiuardesės su bikiniais. Paukščiai turbinoje, stiuardesės ir stiuardai. Darbiniai romanai. Plojimai nusileidus, oro šventės. Oro uostai, oro pagalvės.

0: muzyka.
1: Akis maloja, stengiasi slaptai tave nupiešti širdyje, kaip gyva. Aš rėmus tau atstoju, kaip matai. Ir išlaikau gražiausią perspektyvą. Šviesa iš tavo spindinčių akių dirbtuvės mano prieblandon srovena. Gėrėkis savo atvaizdu puikiu ir per kūrėją žvilgtelk į jo meną. Taip mes draugaujam. Savo akimis tave bandau iš sielai nutapyti, o tavo akis džiaugias tylomis ir mano celėje lyg saulė švyti. Aš dievinu akis, tik tai gailiuos, kad širdį atvaizduot negali jausiai.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

11h.

'cause I wanna just tell you. But the pretty moments just pass.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.